0: 特的逛街方式，不要用眼睛，用你的鼻子。
1: 可以按照气味来逛，
2: 这个是糖街。
3: 糖街啊？
1: 对。
3: 哎，确实有股甜味儿。这个是我们的话梅吗？
1: 是的，越南语叫 Oh my。
3: Oh my。
1: 这个是又咸又辣。
3: Cheers。
2: 是不是很酸的？
3: 一点都不酸。
1: 夫妻饼。哦，
3: 好香的啊！这个为什么叫夫妻饼啊？
1: 因为在我们订婚的时候，男方会送女方的这个饼。哦。
0: 转过街角，刻着汉字的古老牌匾映入眼帘，还有一种熟悉的味道，
3: 中药的味道。
1: 是啊，因为我们现在在走的就是脚药街，这条街都是卖的中药。我爸爸就是一个中药的大夫，从小我对这种调料很熟悉的。
3: 巧了，我们爸爸原来也在同仁堂干过。
1: 呀，安乔安。
3: 哎，您好。哦，
4: 你好。
3: 您也会说中文的？
4: 是的。
3: 您这家中药店有多少年的历史？
4: 一百年做的吧。哦，是我爷爷的。哦，
0: 我们竟然跟着味道无意中走进了一间百年中药店。
4: 这是我爷爷吧？这是我爷爷。
3: 所以这个是这个店里面一开始的样子。
4: 这是我爸。哦，这个家以前也是那个一个中国人，一百年这个福建人来这里都拿那个中药来这个做，在这里。
0: 武医生的爷爷开这家中药店的时候，一定也没想到自己的子孙未来会真的去中国留学。
4: 15年前的我在天津，这天津中药大学留学的，学3年。我们的老师吧，他很老的，但是还做那个当医生。天气很冷的，但是他们还那个去自行车每天去看病的。
3: 那您能帮我试试吗？啊，
4: 哎呦，这样的好，啊，哎。
0: 武医生的妙手让我感觉轻松了不少。莉莉说，再配上一种熟悉的味道，就肯定能精神焕发了。
1: 我感觉在越南最有名的就是，
3: 跟你去体验一下，
1: 就在这边。
3: 哦，这个门都是这么小的，
1: 都是在那么小的路进来的。
0: 这样幽深的小巷里，竟然藏着河内最。
5: Para mí como colombiana es un poco raro hablar de café con huevo, pero es maravilloso.
0: 微苦的越南咖啡拖着醇香的淡奶霜，一口下去，先苦后甜，口感绵密，
3: 像布丁的味道。您这家店开了有多长时间了？
6: quán cà phê này nằm ở năm 1946, cho nên là cái cà phê của cappuccino ngày xưa đắt lắm, rất rất đắt.Thế là bố tôi mới nghĩ ngày xưa là Việt Nam mình là nó giá trị bằng 50 cốc cà phê trứng của mình, tức là nó rẻ như thế, thành ra là toàn dân ai.
0: 奶霜代替鲜奶是为了让一杯奶咖的价格更亲民。店主香飘进了越南寻常百姓的家里，也让自己的孩子成为了这份味道的传承人。
1: 除了这个七摊咖啡，在河内还有一家开的很久。
3: 拜拜。
0: 循着莉莉给的线索，我从河内最老的鸡蛋。
3: I want to know why it's very famous here.
7: I think we serve the traditional pie. If you want to know, you can come here and I think.
3: Really? Can I? Okay, thank you.
0: 取粉、剁肉、加菜、浇汤，每一步看着很简单，但这家店可是很多越南人心中从小吃到大的味道。
7: This is from my grandfather. He's very famous because I think he's very kind to the customer. Cái phở nó là một cái truyền thống, một cái văn hóa của người Việt Nam rồi. Nó không chỉ là một cái món ăn bình thường nữa.
8: So my family has been eating at the restaurant since I was a kid.
9: They've been quite famous. Every time we came back to Hà Nội, we brought the children there.